letao sam na svet. Ti tu bio žepokojan, ženu par let. Ma ti delala je v muri, od 15 go leta dale. Uća delo je v tiskarni, ne smo meli čuda pare. Ne smo meli niti nulo, pa čtak za mjesta v mjesec. Se je život dale guro, no v glavu. Čas je hitro leto, 90-a prišla. Doma su si bederali, Jugoslavija se zrišla. A mi ne bolu kurac, tam sredi desetletja. Ne začo rap zanimati.

svašta, pogotovo za problema, samo pametno prašća. Spoznao sam kolege, časik da je oćom rao, grato moški sam ve kući, u lime kao je šao. Ali to kad te ne buje, te napravi vole tof. Leta 04, spoznao folka snifa prah, končo šolo se od strano, kojih jebe nesam nico. Nesam ni držno fulinije, ali svaki me je druco. Gotovo pa ponovno, kao med nam je razlika. Pogledaš do bivlecuj, siromak pod riga slika.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum HV rock.

0: Time. I, Jungle, has to go. Goodbye.
1: Gremo.
2: Ja.
1: Teče.
2: Teče.
1: Smo pripravljeni?
2: Ja. Glej, tamle imamo še tole klop za prnest.
3: Okej, okay, kje pa je trak?
2: Ja, pa obrisat je. Treba tole.
3: Ti pa mikrofon imamo, no?
2: A je pržgan?
3: Ma ne vem, ne vem. A je pržgan?
2: Daj bo gledaj sam.
1: Lučka?
2: Je. Gori.
1: Dobre.
2: Na tri?
3: Štir.